0: Abusiafo anopeni medinchi akese fi adom ahinwene ne mao. Bebi awuni yasumbia anopeni enso. Yama wakwa basronko edi ube chumedie iso. Anopeni wotimene ewa my father's house. Chumedie ye fa ewa adom 106.3 FM eso ena yeshie. Adom ahinwene ni ena anopeni ye wo. Anopeni ye wadan sumai. Ye wo bichem. Nimpate muho. Bebia uwa upesa mwini yesumu. Mesra wuse tumrikabra beka yeho. Ebra yewo onyamiti asifono enimu. Chumeje ewo Facebook adum 106.3 FM. Chumeje ewo YOA adum ahimwa on Facebook. Chumeje is on TikTok. Yao usu ansa. Mesra w. Se peji sa mabubudi. Se nyamiye wadum. Na wutimi ema ho kwan sa oni ebesomo a mesre wo se oba ahye adwumadie na frɛ afoforo na omo so omo meka yensa nyame hyira wo se wa ma ho kwan sa wo beye de makan amen abusiafo anopɛn so ebre aso se yesua de fa yen yankasa nkasa ya ho ban bɔ ho a personal safety tips. Yeah, yahoo Bible. And pay and no me pese yesia adie. And if I'm yeah, a Bible. Yeah, personal safety tips. And pay me pese ye yankasa. Ye shek, ya brabum, ye ni pedium, na yesia adie. E fire ya ye hum. A foot over a qua, and pay me de ma wa wutimene se. Ade baako ewo hɔ a ewo onyame nsɛm ya ho ɔde ye mpom de ye nkwa ewo onyame nsɛm na emu efa kakra ewo ye nsɛm no ɛgye na ye ɛde afa ho ne ye betumi ayɛ ɛde afa ho ɛde abɔ ho ban ɛne sɛ abre ne abre biara ye bɛkɔ checkups abre ne abre biara ye bɛpɔ mɔde akɔ ayare sabra. Bebia yeji ayarisa. Yebeko ako huye en doctors. Wamua omu woni mudie. Na oma shushe yempom. Ehunuse yempom etisei. Yempimpi yemubebre no afimpo. Yemko hospital anase hospitals. Enko huu doctors. Ema omu shushe yempom ema ye. Anopeya utimini nibusa wuse. Yeshe afi ase. Onipe bia wo wo ho kwan se afimu no nyina wo yi eda baako ekɔ wo doctor ho na ukotna nanim na ohwe wo mpom se bibia eye adwuma ye ana bibusa wo afi wetimi akwakoye wo check up afi wako akɔ ho doctor bifa sho ukɔ ye no ose wo mpom etse ye denyame ase ebinom agye me so omo se afi omakɔ omo mpomu ye ebi no mo se se afi omo nyankoe omo twen se omo ho ba bi dodo omo a na omo akọ me pa cho wan kasa nkasa wa ho ban bọ no efa bebre ejina wo so efa bebre ejina wo so se o be hwe se wo mo jampa ewo mu no eso ate ana se eso nte ye efa bebre ejina wo so se o be hwe se enuane a wudi no eye enuane a ema wo mpomu de ana se mpomre mesre wo bible ehia onyame obo ne ho ban obo ho ban ti wankasa nkasa bibia e wasa wo ye no mesre se aho bible ehia se wa mo ho ban na adwuma wo ho a adwuma no wo ho na wo yare a wo be den aye wa mo ho ban na sika wo ho a sika wo ho na wo yare a wo be den edi sika no ewrade mo aye na enye man kitin kiti a yesu yen yenhwe na ye niso na ye yane sa epebo aye kai hunu se ahoban bo hia pa wa bo ban bo no ehia wo ehia wo ma wo matwa wo ehia na ehia ye nyina ewrade o nsira na so so ma ye amen abafo no anopei me to me sa frɛ wo se bebia wo bia bra be kai ho ewa my father's house. Bebia obia no kan hu se dwumadie ayetwa hye yen papa bi ye frana e kana papa yi
1: Voice.

0: kaso bi ehun bi nchu ma se je se
1: eh ti wa ba wa hun ni ni emma mu bi aka ye dip pa
0: wa wa mo de si si
1: je ya wa bi
0: de hinta e no
1: hun ni
0: afi de hun
1: ye hun
0: ati afi de hun
1: omo nchu mu bi ya bi ya ye hun
0: aha
1: ye si je
0: e hun bi ya
1: hun bi ya o ma
0: ye hun bi ya
1: ye hun
0: e de de se o was switch everything me hun
2: Na omo de atana won na
3: e
2: yo so kakrapete so boza try se